0: festivala e rezolv magara. Muta șuituță și dreams. Everybody! Kesed, kesed, kesed, kesed, ezaz! Gere, gere, gere, gere, gere! Are you ready?
1: Are you sure you're ready for this?